solo osi dimbe ya pona o kusi minam na mina songele njan pepe nu kusi misimakawa langwa.